bo rolon bari ma jam yak lang adun tu arjuk sina samele bo som tare kilon alan alan lamte lengthia phai dai.